0: gwamnati bare su tsunar waje da yi kokari za kasa da gwaza a wada kirtura sa kiduna azu da yin dili don a wada ala na karo kundai ala sai rocho
1: amin ya rabbal alamin an kula zuru umar abacha da jaharami karantu faras karamtu ne wacce yana alandajin modudu ne suro faras karamtu zan daita na dukkan gwamnati lar Najeriya fasal burin kra ma jire bayanzu na an zuntu kula zollin haramzu ne klan a faras karamtu ita gatkatu bayan kada fantuna a fasal lado ne gwamnati lar burin karto su kana ma da kunten su su done injiniya done kunya suna ma liuma ba lare faras karamtu ne wacce da ita gatkuku.

0: kalazoro harame karatu tumangana tamtam pulaya adiya pano asro paraskaram tone kutunum golela nadone kwazol manadukata nya bonum kutum da penkimin zol manada gotu agonyo kunyana. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam daratun
0: ndawat kulewa
1: alhasana alhamdulillah
0: mashallah nduma ajinta nanta boni min
1: bayura malaria manaji
0: kalazoro bayura malaria paraskaram kutunum golebo
1: mashallah rafarastram kutungule parastram do wacero yeswa ire kalala kala ganala majira ilinwa
0: na
1: majira ndere

0: 'yan tawaya nan sai matiri diwal halalin matin ma kazi ba diwal ngalan matin ma kazi ba hadari do surawa da ana da yan guso kurmu
1: Dr. Allan shi kishana ade sande ci tiburi misoi lum bularwa kundo na shado home larde su de amarzilan ade sande ci tiburi misodo tadda zu ta jurwar waljin su bayin na sunna kuru ade ma she ci tiburi misodo lambituna sande kinin gazan kanadiya lazum zanar wallo no ma suro larin zaiduman arzidu sonda zantains botua sudna
2: Duram donde so den sroli tari maranta jami'a Birnin Wai Kire Borno Yelagiri lar Nigeria Isha University of Maiduguri Teaching Hostel na tuna man da suna maso ade te da zalimi za flezana klaka zinur konne bayan clan sawanci da falmata Mahmud Ali Haura Lubsuna
3: Jami'a so lambitana klaka ziyadu ne sorin yen sroli tari done kura jami'a Yerwaye UMTH na tuna ma adin na shalado ne litari Edland kazi done ci baye sandia grejin na rokara sana laso den kazi done konno baye sandia grejin yin kara ade man na la done litari adien kazi done nimglaba done gaudie so ade sandia zamci na rokara sana kishana lae bayan na sunna kla futu done kazi nji baye ade sandia grejin yen
4: a opsia so adin nji ba kaskiya yo kurse mi ma am don jiwa mi tawar da awa kisa bibi la do am isen na da sai ma nim tawar da sadin ganya kulinare duno da sai ya nji dimbe ya nim tawar da saukira wajin amma nji ba da nim tawar da wajin
3: kishana lado ne client zana indana in alama na ka tulure da esroli tare adien bayan na sunna kla futu done kazi konno bai adien sandia zamsuna yen
5: mun waje mun nan ne waje haifuwa ne tare satin mu
6: nan da adina kan zambe ku ma wanda fallin karaye ka usuma shi nurdo ne solai ada kun zambe ne ro wallo no ma ba adin yayi tiata obcs adtudin mado ngo kaudo ngo kantana brodin ishe na da asunye ni da suka kantana da taida zandiya zurna ngo kaudo da kuro
5: ga zafi
3: na shado ne mel medical wati adin kazina shadien gulzanyen
7: ga hudida konde mo san masabati bal mangawdin galaba ngorido samiya la kam sami tunna na zipsu tormana ganya da so ndara kala kai na dare jaran gawdi burin indila gana be sai shi duro zumni mi sai yo kamla shi zawa doctor da labara suka kala kala re sai kam to da sorry amma gawdi da kondem atto samma otto so kulina da trum trum piata tulzendo yo awshi ma da duno ka anza kosna bulla da duk ne jin ba samma kula da ka kallata ka kallata kam data nduso data astrologia tultia suli ndu mana lan joljina
5: burula nji magambal na buwata
7: kuma marin ji dibojin yo din gono
3: gile aisul huro kaza da lali tari so ide sadin yen aiso ide sadin klala mar shima adien bayan shima ada ci kaza da lali tari de lan fanturo do kaza da la done chief medical director shima ad blambaro andiro ta watsana
2: Robin yero wai kre borno yela gri lar na jire lan luktu de nengre allan sanyan jilo de shamo yala notuna ma adik ndam jiri lan karayen klan sawan chida yaplamata ma amote haura alapsina
3: Nanji tabtie kalka leidone fimi ngro London bla yero wai lan moya zandeza naro njia tabsain Shita falien jemiso lenim arenza itagasain. Amdone shi sanya njilo doye sadina ma sandidone me moya la notina ma ade kombonza so sanya moya alan kininga taina kashoru. Ade ma ningliso adi isu nji semieso ada akila klaro fondo abadiyotu ma. Sanya za gultina ma adi kandara mjiri lan kara. Bla yeru ailan chitubudin mifal bayanzie chidia kawusuye alan fusnzu nji surojeri kalien kek sumbuluna shia asadi nzuzuna kila kwalta lejini jawa sidina.
8: Biarim la nji pe no luye mba yim la nja pe diro ya la gana gana luye shin de bola nja go ya nemi awu la ashir la te biya awu la fani mi anamu no ay ma nyura ore gana ni fa awu la fani mi ta ba
3: gle ka odo ne ningri ar gain dro sanyanza ar ayain kara
8: ka odo ro zama ne adu so awu la so fani mi beden nji so chosin ya awu la danyo lokto shima shima kaso le jino lodi de yer ni to la ko na de da nji ma dai dai kuma kala nji fitana to are dor to le dure ne adu ya ko ma fani mi
3: nji sami ar kila kila ro to ndinlan jemi so dro niski jiri sudu ya bintu dulinzu furosa ku surofanza inopsana done na ptramza ada dalnya nai jawa sudina
9: da alhamdulillah futuro ndero kamie ne kare mbie tullimi ne nam baba so ya samma tammo min ne ganani min ne wanki am jiri ya kare am jimmo mbie ya samma tulum tullimi jirin mo njim ba njimo ya ra njinda wayo mdo aka yarfa ndim dimin
3: lokto alla Ireland fundi ya ilalia sondai basana gile sanya jirisur hangal za kalakcha wasu bayan zai guljindin
8: ya ga ko san so ana injiniya tiya ko kuma inji talaro za ya wala to ai robe da jina fare so sai ma be kuma kuma ne ma bokwara ma so har ma bare ma fande leni
3: lokto gultinama allan sanya za adu futu martin dro lejin baya kombonza so sanya gadiro hangal za kalakcha ro sandiya tsawodo sudina
2: Ade makuru lok today ningire allan lamra bare so adikin da amjili lan kara sorofu ma na gamborun gala e kre borno yela gidi lar Nigeria dilan klade wokin de musa shati mai haura lapsina
1: sao son bare odone bare ningire ita gatsain ma done hukuma na gamboru gala kre borno e ad kaziya sorinta no so na shado dabaso ade makmo na e solan gelele sa kumunde ad kontro kumunde de kala kala ad putuyen bare zakara e klan go bayen done bare mala fal done bula gambore de and sendau
10: su ya amot gamborun gala lankara ko a kirmada sindaran da kirmada alhamdulillah nabtin da ya zo rashawa ga lamar bare da kuma kurkan go bare tana amma inji daga na korozuna ngaje ya kuma shi wanda da jirin min da sayara ba mun da alhamdulillah a mun rika zido jirin kaman da so funduri da kurkan am kuloro da za duduzo so amma kuma da har ma riga na abubuwan jana
1: ade ma bare mala falle bayan jin ladun wono
11: goga na ni kuma na da sai anguzo da rejare ne amma kuma roba lara ba gona yare ida banna ne lingalo modoro bawana waja tarndo idanda kambe wona wala gore ma na awden banna ne
10: yare kutune keji ba janna me ne au kurar ma na me man bayna wajima re kunu war ma de
1: sende kirmaro a karen za so do ayewa basa bayna sanna maso nai langurota kambo soro sokudo ne ningiri de lezu nyama kulaide bafo badija allando kambosoro da baso ade makamon so ade sandia kazi zain sana daji lokto lamrada mbeji gumnati e katafa kirturo suku jami hidone bla gamborunga lai allo suluhuwa maturo tonoso nashado kazi hidone da bailan
2: daji allandere haurande kwe doka shamaka ukure nsamge chindo nidokla haurai kudena madagonge fanodo nediro haura kudena class robrin yerwa ekre borno edilan kasu kuna fulte so adakin da amdi dilan karata na sal lokti de na chiti bilimilar da bula mun shero ba matro le zana maso aden kuna bul fulte da zikro so den nen nende haura fanuwa ram don de so den sroli tari maranta jami'a burin yerwa ekre borno etichin hostel da so na maso ade te da zal mi zafle zana kala kazi nur konno e bayen hari ma lokti de ningire allal lam rabare so adakin da amdi dilan kara srofu ma na gamborun gara ekre borno yela gidi dar Nigeria edilan gla har me krintin de sore manan de funde kudena so sun injina do en koin hapsuna injina me aliwa andan ya selectin de fuyelan kliwan to sun yau

0: Assalamu alaikum harami krintun deso huso tusturo kuro adema. Huso andia krinturo kalkaloktu adien. Kama may alay waltu andia suduna first crime day tamtama. First crime day ya kishana iduro first crime day sambisoro. Kishana andeso duin suwa sunam au kishana andeso duin sanya kendoze mama. So sanya kendoze mama suwa donye isa sandi andiro first crime day tamtama alan. Nandro ita gatke yandro kama mai alai andiya soduna da jikrantu naptin doya sauya first come day tamtama first come doing ya kshana allan modu au kshana ndi doing kwe andiya sha santinyen ma ade ndo magade kanyi aisha ali kshana do hijra bla masafan nare chidi do kondwayen shi kasada taida zuf lejin nasha barin kanangansa galauturo suro kasadin ziyen bare bare sidido kulam cin zaima suwanda zawin suro allan sans men tulon ma sitna krantu ngo futu sandin dida ita gatke yana
1: a pima sanya babe ale ngana jom ni hondi kya di kya yake da ya waduri nya de nya boyen ko yim jobtu ma hondi kinyar walti ke ke ko
2: ayye ina shado en bare won
1: a na shabare de kure da alhamdulillah ma kun de de cida ke ji ba luyena man cida ba walte luyena man cida ba awa buron cida de bare de kun de bare ba sana de su ku ndu so awo bare mar mangala ma so lo ma salo ni Allah ndo da gana gana cida ngala ma bade yeto
2: Chida
1: ngalwe
2: de
1: kirmaro duwi? Ah, chida ngalwe Allah ndo da ya gana gana bode yetu. Amma da ya chida burai de yetu sudi.
2: Gile shi kirma chida duwi ngalwe duwi ma adu kando kalando ya duwi nda? Bare bare amma.
1: Bare bare amma diyan hangal kande kalande yendan. Martawa nyi wajal yedum manum isimi angajin gallimin. Wajal yedum manum isimi akariyam laga de dimin din ayedum galo kanum dimin galo kanum so de kam chida rakara ya gima kam adu mashromo jimbana. Ade.
2: Gile aye shi kazi jiri so do ruin nan die shi bare bare duin ba Allah.
1: Kazi de biya kun buru mara ma ande azu sim la le ne ma goni mi sim ya wala masar ngal tay ton dum ma masar nam galle masar ngal tay ko ndin yen gari mla ya kure yim lan gari er ma terin biya akay kare ya so ma sala ir man.
2: Gile aye ro kirma shi bare bare am mai duin wa ade. Aye am so da lok to din bare da duya lok to the man and draw ka wando asadiya Allah
1: kondi da cidiya man duma kuna da akunde rojin ma ba wada amma muslim ma da bare ma da gana kam sam malumi akuna ngai cida kam ma mata ma ganya kam kulo ma da gana adama ka zido adama ga iman duma kuda ganin cida ne man duma kuna rojin ma ba
2: gile kirma ngoshi na da ma Allah ne Shila na na doin bare nan duro sadu doin ma adile nu doin nan dia goza kur bare dalu
1: a shila ne ta shara lo ya kam du biya cida ma so wanda nya go na ma shi ma dire bare biya ja da ile nu zun lo ya da ko lo le ta yen len wi ci kwalta yen da diwi ngai da lo to ci te sidien kur lu ya cha ile motor mara ga wi so ka zi yila le tere ba sai mari un dan so ta lo biya zai
0: ngila ma sha Allah Aisha Ali kuro kantin da so ta mai biji kasa da doyin shi kashana adiye flesna adiye nindi ya kunnosna da jikrantin deso naptin doya sawiya allenye tustu loktu gana lain isha aye na sha doyin bare mundiya kamundiya rogutiya aye bare so kamundiya adiye klan shi kaw andiropa yin nasidin duro ngo flendi tam tam ada karno

0: kala zoro krantu peledoni bintu marteda krange tumangna pelenza de gana ro kurno agotnaro krantu woni justi first come do adande da krenya nadoni first come adande alan sanado buro awali alan moduwa kude zande kala shi jiri masana au kumbudoni shi chidikandoni peratima alama jiri funkasueso kurwa de madridoni shi sinasne kalan andero ya fanota malama de andero bena hajo taji kur sanado kinidi mi alan nadoni diol wayama na da farmnya na manande bonuya suro modu adin nan dia ndoro ben nan doa kurade ma korando a kurade ma jao nda haturo claudio wa yama na doni super usku fal diolar fal usku fal dio arasku super awin super lar super fal u dio indi super lar arasku dio 081 4918 1460. Assalamu alaikum.
1: Hello.
0: Wa alaikum salam. Dardo kila
1: na slay
0: barka ma
1: ya kolma tara oje oje ngora
0: la le oje ndufa nde
2: soro makwanze
1: ya wa uma ya falwa tayero atambiro bara
0: kakal ade na
1: kolma tara
2: nam
1: ese kuma ejora tara ngaji ngaji sinkafai
2: Ah, le le.
0: Ah, she modura, sha do gwenin.
2: Modu modura de ai sogotin.
1: Yo da mo fura dai dai.
2: Ah.
1: Dudi
2: sina
1: sine so kudu.
0: Dai kudu kudu kala mana ne.
1: No, ngela ala de la studio.
2: Amin
0: ya rabbi. Amin ya rabbi. Nyura skenyana. Ya palma tanyai, lokuma gonu first come da votro. Awa awadu. Kadamare ngai najiri kumbuye kamla gudana ndele ye magmana tana yo awa anda soso
2: lenza lenza na
0: aha ishi nduro ishi mare assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: alaikum salam
0: ndar do kelewa de
2: kelewa sale
1: kelewa sale
2: baraka ma
1: baraka
2: alhamdulillah
0: ndufa nde
1: sallu sallu wallahi kuma ya jabba kalwa ma honi
0: ya jabba do nguro kalwa ma honi
1: ade
0: ngala ya jabba tamanga ndiya modu ndala ngama ne
1: wallahi zaura karu da yake jizina a da ne kan nuri ya zaura salamin kuduwa
0: ba
1: duri asana ana kirma yare a cima no zai wallahi kura kura ma karba no zana da malama no zan yi dai kuma samza duk kullana rai dala mara zaura wallahi zaura karu da yake jizina
0: kala masha Allah
1: ana ne kan nuri ya zaura hafta na ala bandi ala biya karu da ra gawo
2: billa mara
1: aku yar ma zo gulmi ai
2: aka aku yar ma zo ya nda saman da da nyani mi adimin da dio na mara ngala chotto kollum buna da faida ba na wanda karo kado ya kureta
0: jol da ba kam da da
2: na
0: sani ai bayana zakarin tana ya jabado ngoro mafune ngokur kam gode ado assalamu alaikum
3: amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ala
3: gaji
0: ala jama'a amin ya rabbi ndado kelewa
3: kelewa sunai bai
0: alhamdulillah alhamdulillah
3: ya ya ande falmata ero nguro de yugun ngana uche kinjero
2: ngana yenyara ala kawunjo ngana
0: mm
3: usin zanna gubyo pam pam mare

Narason krinu iklan mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lene ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

0: hawaradina de kele do gumtuya na do ni hawaradina de kele ala ngo hawar la do ni fato do jerida shiro bangat news kultima de she lopsinama kala karappa do ni de kele she lord africa da hutuma shiro kap kultima de she nyanza kurade ma ngawana klinza she hazuna tanoso kaza da la do ni lamaradoni dekel she dinai mada wuzina ma shiro pipa president gultima de kwa impantino ro sande mia tu mia ro sande ngawana kalza sho sarna nadoni nim kaza dala gultina mada khlafu na soro gozu kosuye she soro hawara dina dekel la beji da jin kaudo ni shi fata jere ra gultina de hawar shi mada lupsu dandar zamanin lan hazina nadoni amma doni shi kala lamar shi maden wane mare baracin za hatoro suron kwala shi kala shi lamar shi maden a odo ni shi kawo kalakta na de shi mauno chaman ande mai no yana uno shi kam shi mar dina samaso wane mare nim kaza da landu gultina mar a agul da yayi shi la do Nigeria mar yejin do san dimai no zana su shi suro kawo kalakta en kalaksona kuro dai kuro kamla kuro shi kwa doni shi yayi Isaac shi yayi bi shi awa doni buraman awo jiri shi maari aw lamar shi maari ande mananu iman nyando no yana no shi yayi suro awa doni jawar kalaksona suro hawara do dina de kele kultina maari kala shi num kaza dara doni ka gaska awi karab ka doni de kele shi dina ma suro pipa kultima de kwa Infantino de shi lamadoni shi num kaza da la ada gom kota ada shi ada awobeno hazana da jukuru na sharon shi kasudo jumla de alan karapka doni shi Arsenal de dollar England ya kurade ma karapka Manchester United shi dollar England ya sendi ada indiso kala tada doni fu baktama awular baktama doni karapka Inter Milan ne kwa shuro fayo esposito kultima ada sendi muradin za hazana nda wane mare karab kadoni Inter Milan ade tarashima ada sanjiro wane mare ham awi lodo iklan sendi muradin za hazana mbiji da jikoro hawara dina dekelen kwa yae kwa dekel madoni lodo Argentina kurade ma kamaro lodo USA alan bizkia baktama Inter Miami lan kwa Lionel Messi shi hawara dina dekelen awanzu kwa shuro George Messi gultimaru she nu au bazunai she hawaradina de kelena lejin lejin ma imbeji tanoso shi awanzu gultimaru kam alama na ngridisa pirakan loko uskunna ya kuroshi kam do gultinama George Messi gultinama awadoni de kelma doni Lionel Messi maru shima nasha doni shi kaza da lanzo awadoni shuro agent gultimade na sharonin shi karab kan da latur wani lamaran doni shi nam tawakto doni shiro kontra gultima da kura da makar faro leta bayan awa doni gari kafin na san maso shi kwa gultina ma awa ba anzu gultina ma adin moskon luwatai do da ji kwa shi ma adin ba wuzu ga doni nam don dinzula lokta kururu bozunayin shi karaktana shi suro hawara don dina da ke liyalan ambeji daji kuru kwa hawara shi dina da ke da gultuna malan bai na ga da ambeji sonya kawo doni da bai na ga da gultuna malan jo kudin do da nan dia abi gului kala hawara doni dina da ke lalan wone mare nan di awala falla india ngaluwa kura da man nan di lezina ishi ne ambeji ma nan di suru hawara dina da ke lalan andero haturo kala di wolwa mana doni subur usku fal diolar fal usku fal dio arasku subur awin sabarlar sabar pal o dio indi sabarlar arasku dio go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade kulewa
1: ajuma do anda dubdo
0: asalede
1: na hawara de kelle
0: ade de
1: na sha hangal ne girzo ado ne kuma shi me fi do ne ba to ba anze
0: gai
1: da wal ko bane sadin bana kuk tumanga da nan zai kana kundiya case na fa su tima
0: shi ba tun zuci ma don dizri anga mare
1: yo ade ayoyin fatu warin kuma fito

0: Darasan.
1: Hawara adu Rukaiya Ahmed Alibe nyindiro karajin. Darasan.
2: Assalamu alaikum harami krintu nde so uso tusuro kuro adima uso andia lokto adin krintro hawara fato radio ndara soni krinu ina karo bro selekin kla horra ida gwenge fanom.

0: yayi doya to kira ro ce kasar to mun gana kan ta da ji ku da waya da kuma yin ba
1: gile abisuk lokto adan karabka nlc ade nzira shima ada murado noyen walti guljin dun wano
2: ni na san je kin kan
0: koi nan gana ni nanuma do fitu ada kawo mota in ya fitu na tada ran ya sadin ba mana kanin ga ku a bariya kullum ya gwamnati je nozu andewa sanje rozu da kan banyan na dadin daji wahala ya andura sanje
1: Mai laro gwamnati lardin Najeriya Amar Zinaye Clark tauda jishiro gana Obama du fitil rede ci da so duro adutu suna yayi amma ya bayan ne flezuna alama na kriya findia mbe jido ne Kwame Son du fitil lin ci dia ni dai ci da so duro adu zai na rokara alama na credo ne Borno Yobia Gombe Zamfara Kaduna Sokoto gari gab suna zasuwa
3: Samnuwa birni yarwayan ita ga tuna roko gwamnati kre Borno ya ci madone larda sahele a adima larda fori sadiya. Ai samno di nganza zukuru ai fallo da tiyan klan sawai cida ai falmata Muhammad Ali Chai di ngu au hawaro lupsina da afanyo.
1: Samno ta nasiya kawo India wakila gwamnati larda Nigeria adima wakila na sha larda sahele ya ita ga sana yimsibda kintawo done August ya kawunzu uskwa kre done Borno birni done yarwaye adin suru amkura done na samno ya adro adozana adin beji minista done kre na sha larda larda diya ya wuzina larda Nigeria ya wakilu gwamnati na sha larda sahele larda Nigeria wakil zanma wakilu gwamnati larda chati ya Kameruna Nigeria Benin na Mali ya adima Burkina Faso ason kunti no glib abishi samnon zade nganza zien clan suroje midone na samne adro ruptana yen ko awshe bayanno sunna cladin
4: suni dr zanasan boguma to rima gumna gore kala da marado yi awlar da jama'a kala kudu zina samno da ambasada lurga doyi chisadi da wona di chat ya Cameroon ya Nigeria Mali Mauritania Morocco samma so isa hadarzana nafsa awaka da awlar da guro zina duribo ya nilofa ba da lurga din wa ya ba wato da rozo kasuya sai GDA ba tunza ade samu klarin bayan tuna
1: glebe abinan karokre Borno ita gat katiyen
4: a wuri su kana da alimaru wai kuduro nan runya Borno shima na doye shima ya fitina da suranci zina mado
1: ai so idan na samno ya adin kurtrot ku
4: a wuri kurtrot kana da daji fanzuri klakin plan za kin daya dai kinasar sawandin ade ma klan jido sadiwe rakko kudu sadi da yaram jangandiro darewe da kusketuwa bin yi kubra kusketuwa a waka suna da insha uzuna jiwa klayan sauduna furuna yi wule da kashin lamza lalbe a yi ya klarin sai da zama a na sana
1: a yi timatu furon ga samno adiyan
4: lamar don nile fa ba ya wani a lardari klan da kan daya kamar da ba na ji akbaro jin kur'ada ya ma an zuri hudu wani ce a lardi je fujin ne fasu wanda ya fuzai
1: alama na tun sa du indi mai loko uskune dai lardi Nigeria adema lardi na shi sahalla su ade samno ita ga sai na roka shiro kaziya doni na sha siyasa ya razular da ya zulfo ya adima awadu ne futuwa larda na sha sahalla su adro sudin da fondoro samnon zakarin ga lecture basin governors forum kun ume doni kribono ita ga tuna kun tawo doni January ya sadu indin findilu ko unna son kun tenno
3: gila harami krentun da su daji Allah ndare doni hawara lokto ade droke shi amma ya kaukare choto samge chindro kla hawara ida waltike kalakke kefano Baina Kamila Fanuanga wa Askra Sami yanzu tariwa Isuwa Pelare ya Lorzana in Credoni Bornoin. Bula abara mi adie bare so da futu sandinaro itaga sayana kasharu. Gauna bare so ada sandiro trana in klan hawara Fanua. Samnuwa biniyarwa in itaga tina roko gwamnati kre Borno ya chima done larda sahele ya adima larda done fori sadia kuntendere da jiromo hawarda krenua. Daji harami krintun da so susu injiniya doni lokto Allah wannan da kulzina injiniya Mustafa Muhammad Mustafa ro andiya ne sai lokto da fuya kaudo kliwan tusnyo ma assalam

0: kwasa fita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanne nyer nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: ji sakata kadau balan faida tine adi makur nye shaun mama kwadani mi ado faida timin
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sude
2: gila harami kruntun deso loktun de desa u minti me luko una loktu doni nandia sawa ichida ya kalim kwalite amaya kaudro kushada kruno.

0: bozana katam za shima mare auge dero ni wonde kolza ko so shima mare nguruwa gabsana maso adero tartu niro kala adeno mala aronde suma kinchulo me she katapa gozuna daji kolzuna shaduni amsu nguro sabtan maso adesa maso dabsana suro nguruwa inji adeno sayo gulzena katam za gozuna ma adeno duro totin ne ha ne za daji katab gade bilin no gozenoro daji klakanda adeno amra malariye daji ambulai so abozana kolle hangalla ro dasa kuru katab doni klala maranilo adam ganay so gozana maso ade sama duno so kawara kuru ade ma wakila doni nguro so kuru ade ma bla ma nguro ya kuru wakila doni shima amra doni kadu so sama abozana daji au katab gozana maso ade ro duno so ka daraja zawada
1: Larde Nigeria rolenya tedra amma duniyar uniya ni azana shi mata nasa yimde ne daji zama bika aladin na nashirin daji banan gwamnati shi mata nasa club program ne daji amne duno kiskiya maso da bana ciyen daji kasa da ade kolzu chemi ne daji muskon zan kunguna bado ne daji maza kamaniya sen maso duro daji kampajino adam abakar salian duro benda suda hauro sunna daji wakinde umar yana lamfano
2: program shi mare karabkarin hisba kanu ne shakartu rasuko suradan kamano ne kamba sendino kwanza yaktana so sendino kwa ba maso zero akamu ba so kuradi ma sendino daji duno zai resenya ada sidinya da samma wuzna kala adi langana ziya jami'a lamana duni ron karanga yanga wudin sendro kula tidna lan sendro kartinya ada tidna somno ne daji nya za radio madu jami'a don kano lanwa ono jidino daji ada kur muslimin marad zinai suro mo shidu dro kol za kamadu to tomoni amana sendi kon ka adu nduya daji alam don nya ze shi mana sarana akte de mariage gulzen ma riga mu ko su kana fudo daji gumna zo don kare kano ilan amura lor sa jili adi da warzana de daji gulzen na kala kuro do daji jamilar de resa nya sadimba nan ka dro jemi soro daji kampai ja kol zo shilan kindan zangla turono fu daji somno nya za de mbaro amdo nya de wuzna madu sendro daji fatwa kumbua karyanza fatwa ya kuradi ma bana do ikunga sendro tinono daji takte karab karo en shinya ada do wuzna ma shima hisbaro kano ide guljinna gananzi ay amdu o karangai isa sororo sun za sa kana wono amma nan ga wodo kula shite tirna ilan jemi alamana du yak karangai de kartu sulontulu sorodun nya alamana dunyar on karangai de sendro sadiono
1: dan bike da kelero na karab gore sawo yi kun men usku men na shirin da yilar da chat ya Allah da na blade abija ila ne yim ne da daji lade bika ya Allah din bike zana sai ya kanasar da zona na shirin da ji lard masar ya Allah din na yi sai ya fitulun ya kun fun ya kana rosiya ya kanasar da jo da ji klade ladin nan gaude sai ya kanasar na sha lard da Nigeria lan somana da wulta ga dimin laro da ji kanasar da jo yo karab ka din da ji lard chat ya je wulta bikin zuwa da yake kan inji me fuye lana na sharin daji ta maturan finali a Adela din me bikke jinno jami da raso ne na landare ramde hawara ne kuyro kashe ka kare ni sami chino club ne da kirnyau arunde samari ya bula marwa ya lana shi mata na sadau ya ladin kamerun ya ladin na bukara mai am uskelor sa kan follow zau kana zana ukune daji buturum na shaduru sarana dinna yo kuradi malar re Nigeria ladina naftram de askrai sayi da gina shari naftram karab kado iswa fi aladina amce dir lariya lor sana suronin kaza da lanza pola sama sasura ware ne roku ke fanwa ne angam belas kabin teknik lawa bana zandia ne ase waktu gede kelawan tusunyau
3: hawar kriya ade bintu mama nur ne ndiro krazu